0: Salve. Héberge microbe, mais ci doomu adama bi lay gën a grave.
1: Hôtelier, maanaam doomu jangoro baa ngi si
0: Ci
1: moom, mënu
0: moom,
1: ko feebar, mais
0: mais
1: mënu ko wàll
0: waaw,
1: virus.
0: mais mën na ko wàll. Comme tam animal bi, comme le charbon bi nga xam ne mooy dal ñenn yi ak la tuberculose bovine.